0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Hurbil. Agiz hurbil dute. Nahi baino hurbilago apika. Urrezko ezteiak ospatuko dituzten eguna. Alarik ere, elkarrekin ezkondu entzineko zurrunbiloaren aztarnarik ez da sumatzen egun. Ez bederen, hiri erdialdeko parke bateko eserleku horretan. Bakoitza, alde batera begira dagoelarik. Zer gertare. Beren entzinean, gazte badago bideojoko batekin. Bideojokoa, tabako paketea, Coca-Cola, eta dozen unetan bertako bake urratzen alduen sakelako telefonoa. Ondo, angitio. Hiri erdialdeko parkea diseinatu zuena, 200 urte geroago, bi belaunaldi buruz buru, ezarri nahiko balitxu bezala. Hortik presaka dabiltzan oinezkoak ordea, ez dira deusetaz konturatzen. Senarremaste zarrak lotzen dituen telekomunikazioaz. Mundutik urrun egoteko, erdialdera jo duen gaztearen asmoaz. Bertako eserlekuak egunero ikusi arren, bertako eserloketan ez jartzeko denboraren inposaketaz.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
1: Larogeta mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

bizitzan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago. Lehen hasia barnekoietan egimankorra bizitzan errotzen gaitue ta zena erditzen diguna.

bertani kondairaren bidertzean denboran zehar jorratutako balioak xeden tagataskak

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

bere lehen izpiak utzi ditu, lambro altxatu eta kale argitu. Potzikara sortu da egoaizea, lagunez ezagun baten itzaluzea. Txoriak egala, duzabal zabala, agurreran gabe joan da bere ala. Etxearen lurte jatuta ekur horren beldur. Balitza bezala, ahotsa mozten duen isiltasun hotza. Taupaka hasi da, herri baten bihotza. Elurra urtzen ari da, mendima galean ta kalean. Nagusi izotza, irugarren estaiko lenatean. Gela batean, lagun bat lo dago, izara artean. Ametxetara salto, egunerokorako ere mulibrea delako.

zare eta horiek izkutatzen zituzten historia pila. Begirada pausatzeko leku baten bila, jotzen hasi da serietako eskila. Pasillo erdian eserita, aulkian berurduritasuna zegoen agerian. Ahots grabea, hautsila bezain ozena, egin nahi

Larogeita Masaspi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamasaspiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Masaspi irratia, amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

bizitza, hurra! Penagarria da kartzeletan ikustea, nola euskal presoak galtzen duten bizitza, ura eta ogia dute jana bakarra, ogeita labordua

0: Bai, argidut elburua.
1: Argiduztu, Dadilef, eh?
2: Bai, ba. Koktel Molotov.
0: Zalantzak gabeko gorre txaiak.
2: Koktel Molotov.
0: Lehen ere zekin nago sortzen ari.

Eta kantak dagoz batzuetan geldi, nork entzungo zain. Besteetan dira, espero gaitzak, keinu planifikatu bakoak. Edo gepardoaren abiaduran, bihotzera doazenak. Bedar artean, oinutzik ibiltearen zentsazioa sortzen dabe. Hortzadarra dira, eskuetan. Kolore guztiak, une batez, intentsidadez markatu, eta badoaz. Bizitzaren laburpen laburtuak, gehiago luzatu gura ez ditugunak, ez denboran, ez espazioan, ez letretan. Oihartzuna dira, akaso inoiz, behin eta barez, itzuliz, itzuliz, itzuliz. Eta lur mundua irauliz. Jakin gurako neuke esate baterako, zein koloretako kamiseta jantziko dugun gaur. Jakin gurako neuke, jirafek zenbat betule dituen. Marka fosilizatuak ezabatzen, edo behintzat, minen antzera bide hegaletan izten. Irribarre eta barre egin arazten. Jakin gurako neuke, iztegitik berbak hartaziek azmozten, zuri, goizero, bat erakusten. Aukeratuko neukez kantak, zeuretzako, eta besteak aldendu. Itauntzen dodana baino hobeto erantzuten. Hotzarenean, nire azaleko temperaturaz, gaixotasunak orekatzen. Denbora ulertzen, ur berdeak geratzen. Korapiloen mistika askatzen. Eskuak barriz, ondo kateatzen. Jakin gurako neuke, munduaren volumena jaisten. Kanta txikiena, igotzen.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.